经国风雍风在迟在迟在趋归雁未侯驱马悠悠言至于曹大夫跋涉我心则忧既不我家不能旋返视而不臧我思不远既不我家不能旋迹视而不臧我思不避至彼阿丘言采其盟女子善怀亦各有形许人由之众志且狂我行其野蓬蓬其脉恐于大邦谁因谁急大夫君子无我有由白而所思